nàng tốt trai tư phận rai nà bên rang nà phận hoa nà mi trai ô làng cài phiên con nà khẩu mang hà tôn nà